0: Skön fredagsstämning med Doobie Brothers, Long Train Running. Nu dags för Radiosporten och Pontus Lind som inleder med fotboll.
1: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
2: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
3: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
4: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
1: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4. Där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
5: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
6: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
5: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
1: Basketreporter Emanuel Nashed.
7: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit. Slutcitat.
1: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt, skriver Sinner på sociala medier.
8: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3 i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan, säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
1: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.

0: Ja, precis. Och jag befinner mig här hemma hos Jana Nilsson och sitter här bredvid de här stora, stora tomatplantorna som du har odlat under året. Men först och främst, Jana, hur tog du det med beskedet om maktskifte i Varberg?
1: Jag blev naturligtvis jätteglad när det här kom. Det var ju framförallt när valet var klart, då kände man att ja, nu är det möjligt verkligen efter alla dessa år. Och idag var det ju jätteroligt såklart när jag fick beskedet i morse.
0: Vad tror du skiftet beror på?
1: Ja, dels så har ju vi gemensamt så att säga den grupp som nu tar majoritet här och förhoppningsvis också i riket. Ja, vi har ju tagit majoritet. Vi har ju fått en ändrad inriktning. Och det beror ju såklart på att man, ja, det är ju väljarna som väljer. Känns fantastiskt bra att man har gått åt det hållet.

0: cred för det hon har gjort, så jag är bara glad för det.
1: Vad tror du utmaningarna blir nu för Socialdemokraterna? De samarbetar ju tillsammans med Centern, Kristdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Vad kommer de få för utmaningar framöver, tror du?
0: Jag tror att själva samarbetet, jag tror det är ett jättebra samarbete. Jag tror att det finns alla förutsättningar att lyckas komma framåt de här 4 åren. Sen är det utmaningar. Det är ju ekonomiska utmaningar. Det är mycket som haltar, inte minst i Varberg. Så det är klart att det finns utmaningar. Men samtidigt är jag övertygad om att nu får vi en inriktning, nu får vi en målinriktad vilja att gå framåt i olika frågor. Och det är det väsentliga. Vi kommer att höra en inriktning som är mycket tydligare, att man vill göra saker med välfärd, bostadsbyggande och liknande. Det.
1: Och det var ju ganska länge sedan Socialdemokraterna tillhörde majoriteten. Hur kommer de klara av det, tror du?
0: Ja, som jag sa, jag är övertygad om att Jeanette kommer att leda detta på ett väldigt bra sätt. Jeanette är väldigt målinriktad, tydlig, hon vet vad hon vill, men också ödmjuk och inlyssnande. Van att hantera människor, hon kommer att göra detta jättebra, och det är väl ett av skälen till att hon har lyckats utifrån förutsättningarna funnits, men man måste ju också vara duktig på att förhandla för att klara av och bilda majoritet, såklart.
1: Och sist då, kan det bli en politisk comeback för Jan och Nilsson i Socialdemokraterna?
0: Det kommer inte att bli någon politisk comeback på den här nivån, det kan jag säga. Däremot har jag lite andra engagemang utanför själva kommunalpolitiken. Och det är roligt att fortsätta att vara engagerad, men inte med det.
1: Vi hör alltså Jan Nilsson, för detta socialdemokratisk kommunalråd i opposition.
2: Ja, tack så mycket för det. Gustav Stjernqvist på plats där som reporter hemma hos Jan Nilsson alltså. Klockan 4:10 denna fredag eftermiddag lyssnar du på P4 Halland. Jag, Roger, Gustav och Henrik är ditt sällskap.

Kanadensiska Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ja, Henrik, du har varit framme med grävskopan här nu.

0: Du minns i alla fall kanske Ian Wachtmeister och Bert Karlsson när de härjade ihop i politiken där.
1: Ja,
0: 1991 fanns de i riksdagen, det gick ju jättebra för dem. De fanns i mer än 200 kommuner. Det var drag under galoscherna för Ny Demokrati som det hette då. Men sen 7 år senare, då blev det bara en enda plats i ett enda kommunfullmäktige i hela landet. Och det var i Laholm. Och det är det högerpopulistiska partiet av Ny Demokratis sista fäste där. Det var alltså i Laholm. Och exakt för 28 år sedan idag sändes det här i Studio 1 i P1.
2: Det känns ju motigt nu, även om man kanske känner det här som en liten erkännande att man har det enda mandatet i fullmäktige för Ny Demokrati i hela Sverige. Så ändå hade det varit trevligare om vi hade haft fler.
0: Nej, i valet 1998 där, då var det inte jättemånga som hängde med faktiskt. Jag återkommer till vem det var vi hörde prata där. Men 1991 då blev det ju 6,7% i riksdagsvalet och representation i 200 kommuner. 3 år senare, 94, då föll partiet ur riksdagen, men de höll sig kvar i ett 30-tal kommuner. Och sen efter valet 1998, då återstod ett enda mandat i ett enda kommunfullmäktige.
2: Partinamnet har fått sina skavanker här på grund av central dårskap, om man får säga så, tidigare. Och den nuvarande partiledningen har inte lyckats, trots ett massivt arbete, att reparera det här, tvätta bort skiten.
3: Elver Åkesson i Laholm, södra Halland, är mannen som gjort den i sammanhanget bragdliknande insatsen.
0: Mm. Reporter Pontus Mattsson hörde vi där också. Men du, jag känner inte till Elver Åkesson innan det här. Ringer det någon klocka för dig?
1: Nej, det gör det inte. Men jag tänker vi ska hugga vid här lite grann. Nu är det så att vi behöver nämligen släppa in trafiken. För Henrik, det verkar som att saker och ting har hänt. Torbjörn, vad är det som är på gång?
4: Att 2 personbilar har kolliderat mellan Fjärås och Åsa, det är länsväg 904. Det är korsningen Varbergsvägen och Ulmarnäs ringväg. Där kan det vara lite stökigt just nu, räddningstjänst är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Tack så mycket Torbjörn för den uppdateringen här i P4 Halland. Trafiken där alltså.
0: Ja, men vi går tillbaka till Elver i Laholm där.
1: Ja.
0: Apropå Ny Demokrati.
1: Om klockor ringer, nej det gör det inte.
0: Nej. Ja, men, ja, det gör säkert det för vissa i alla fall. Men han hade i alla fall funnits med i partiet sedan starten då och lyckades nu 1998 med att få ihop 295 röster.
2: Jag har stått på och jobbat som bara det, eller vi kan man säga här i föreningen. Vi är inte många medlemmar, men vi har alltså gjort det som har förväntats av oss av väljarna. Och vi har inte deltagit i några centrala uppgörelser, alltså bråk och dylet va.
5: Vad tycker du om alla bråk som har varit?
2: Helt vansinnigt, och det finns vansinnigheter kvar fortfarande tyvärr. Men folk som tvunget ska sitta längst upp på toppen och kämpa för det, och får man då inte det uppdraget man vill ha så ställer man till världen.

0: han som sjöng, ja. Men det var Paul Paljett.
1: Aha.
0: Den gamla nissen.
1: Just det.
0: I alla fall, hösten där 98, efter framgångarna i Laholm, då väntades också den nya partiledningen dra ner till Laholm för att dra lärdom av framgångarna nere i Laholm. Då. Elver Åkesson, då trodde han på en bra framtid för Ny Demokrati och att återfå det här draget under galoscherna igen.
2: Det är ju vårt partiprogram som jag ser som bär mig vidare, va, och har burit mig förbi de här hinderna som har varit med bråket, interna bråket. Det är ju alldeles förträffligt. Det är precis vad jag själv tänker, det som står i det centrala partiprogrammet. Jag finner mig inte hemma i något annat parti, så finns inte Ny Demokrati, så då kan jag lägga mig på soffan de timmar jag lägger ner på politiken idag.
0: Frågan är, vad gör Elver nu? Eller vad gjorde han efter det här? La han sig på soffan eller fortsatte han med partipolitiken och sådär? Jag har ingen koll, det är därför jag ställer frågan.

0: av hela duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
2: Ja, denna fredag så är det jag, Roger, Henrik och Gustav som är med dig och leder dig in i slutet av kanske din arbetsvecka. In mot din helg. Eller så kanske det är så att du ska ta och stämpla in och börja jobba. Ja, men då finns vi där också för dig såklart. Och nu så ska vi också ta anropa Therese Fogman på SMHI. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå.
2: Ja, du, då har vi en fredag här framför oss. Och om vi ska ta och kika lite grann. Vad har vi kvar utav den här eftermiddagen och kvällen?
3: Ja, det har ju tunnat ut lite i molntäcket igen här nu under eftermiddagen. Temperaturen nu ligger på 15-16 grader någonting. Den kommer ju gå ner när solen går ner. Det kommer att vara lite varierat så där med moln under kvällen också. Men man kanske ändå får en skymt av stjärnhimlen, tänker jag. Sen kommer molnen att tätna successivt under kvällen och till imorgon bitti. Tidigt så ser det ut att kunna bli lite regnskurar också som passerar över länet.
2: Mm. Och hur kommer de här regnskurarna te sig sen fortsatt under lördagen och kanske söndagen där?
3: Ja, skurarna drar bort ganska snabbt ändå och följs av uppsprickande molntäcke så att det blir en solig avslutning på morgondagen. Då hinner temperaturen ändå upp till ungefär som idag, 15-16 grader, lite beroende på hur snabbt det går då. Ju längre solen får lysa, desto varmare blir det såklart. Natten mot söndag kan väl bli lite åt det kyliga hållet när vinden lägger sig, men på dagen sen så kommer solen tillbaka, temperaturerna stiger och det kanske blir ytterligare någon grad varmare mot 17-18 grader någonting.
2: Mm. Och hur ser det ut med vindarna? Kommer det vara en, vad ska man säga, en rejäl valör av det där?
3: Ja, alltså de här regnskurarna som passerar imorgon hänger ihop med en front och i anslutning till den, eller de regnskurarna då, så kommer det att blåsa på lite grann med friska vindbyar omkring väst. Men när skurarna drar bort, vinden hänger väl i under eftermiddagen visserligen, men till på lördag kväll så ser det ut som att vinden lägger sig mer eller mindre och söndagen blir betydligt lugnare då det istället är ett högtryck som växer in, så då är det svag vind som gäller.
2: Då är väl frågan så här, Therese, finns det något mer som vi behöver säga om vädret här de närmsta dagarna?
3: Nej, jag tänker att vi får väl njuta av solen, vi smilar den.
2: Ja.

0: Jag puttar på med Paul Simon, You Can Call Me Al. Vi kollar till trafikläget här nu, Torbjörn.
1: Och då handlar det om E6-an mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Heberg och Slöinge mot Halmstad. Där har vi en personbil som har fått stopp i vänster körfält, står väldigt illa till där. Mellan Heberg och Slöinge, alltså mot Halmstad på E6-an, se upp för den bilen. Två personbilar kolliderade mellan Fjärås och Åsan under eftermiddagen. Det handlar om korsningen Varbergsvägen, Ulmanös ringväg. Och där är den i tjänst.

0: då imorgon kan fullända sin svenska klassiker.
1: Jag sitter här med Linn och Peter Lenestad. Ni har nyss käkat och ska alldeles snart köra upp till Stockholm och Lidingö-loppet. För ni ska göra färdigt er svenska klassiker tillsammans. Hur känns det att det snart är klart?
2: Ja, men det känns ju jättekul, absolut. Det känns ju lite vemodigt också. För det här har ju ändå varit vår liksom, års... Ja, det har varit ett liksom, mål för året. Och vi har ändå vetat att nej, men vi har varandra och vi tränar inför detta. Och någonstans tar det ju slut här. Och man kommer känna lite så här, ja, men vad är nästa nu då? Men det får vi lista ut.
1: Och hur kommer det in att ni skulle springa där tillsammans eller göra klassiken tillsammans?
3: Det började med att vi cyklade Vättern förra året. Och sen så pratade vi fram och tillbaka och då kom vi fram att vi gör en klassiker tillsammans. Och på den vägen så fick vi börja om från början med Vasaloppet. Och så simmar vi och sen har vi cyklat. Nu är Lidingö kvar då.
1: Och hur är känslan? Ni ska alltså springa imorgon. Nervöst, pirrigt. Har ni packat allt som man ska ha eller hur känns det?

brittiska artisten George Michael, Careless Whisper. Och det är som så att det pågår ju en tävling. Det handlar om P4 nästa stjärna och vi har en halländsk final med tre stycken finalister. Jag tänker jag ska spela en av dem här nu. Och vill du rösta på det här bidraget? I så fall funkar det genom att skicka ett sms med följande siffror 1503 till nummer 72020. Du kan också ringa direkt till 099 115 03. Jag kommer såklart dra dem här igen efter låten. Och det är med artisten Lavendel och låten heter Det kommer nog bli bra.

0: Ego med Agnes här i P4-Öland nu när klockan är 16:30 och du ska få lokala nyheter serverade till dig av ingen mindre än Henrik Martinell. De kommer i dig, inte i dig utan till dig, antingen här i radion eller i appen, Sveriges Radio.
1: Efter 28 år vid makten får Moderaterna nu kliva åt sidan i Varberg. Moderaten David Sandrén lämnar kommunledningen samtidigt som ett tidigare socialdemokratiskt kommunalråd ser sitt parti ta över.
2: Nej, men det är klart att det känns besviket idag när man